اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے۔ وہ دانا اور باخبر ہے، جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ وہ رحیم اور غفور ہے۔ منکرین کہتے ہیں، کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی ہے؟ کہو، قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی، وہ تم پر آ کر رہے گی۔ اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی، سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے۔ اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے، اور خدائے عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے۔ منکرین لوگوں سے کہتے ہیں، ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا، اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے۔ نہ معلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گھڑتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے۔ نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے

کرتے، وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اس آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔

ہم نے داؤد کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا۔ ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں، اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا۔ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا، اس ہدایت کے ساتھ کہ زرہے بنا اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ۔ اے آل داؤد، نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی راہ تک، اور شام کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی راہ تک۔ ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے۔ ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا، اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا، اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن، اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں۔ اے آل داؤد، عمل کرو شکر کے طریقے پر، میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔ پھر جب سلیمان پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا، تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔

کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی، دو باغ دائیں اور بائیں۔ کھاؤ اپنے رب کا رزق اور شکر بجا لاؤ اس کا، ملک ہے عمدہ و پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا۔ مگر وہ منہ موڑ گئے۔ آخر کار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا اور ان کے پچھلے دو باغوں کی جگہ دو اور باغ انہیں دیے جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیلیاں۔ یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور ناشکرے انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم اور کسی کو نہیں دیتے۔

اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھیں اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھیں۔ چلو پھرو ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ، مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے، انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا۔ آخر کار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر و شاکر ہو۔ ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اور انہوں نے اسی کی پیروی کی بجز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا۔ ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے۔ تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے کہو کہ پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو، وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں نہ زمین میں، وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہیں، ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو۔ حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا، وہ کہیں گے ٹھیک جواب ملا ہے اور وہ بزرگ و برتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے، کہو اللہ، اب لا محالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باز پرس تم سے نہ ہوگی اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی۔ کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا، وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے، ہرگز نہیں، زبردست اور دانا تو بس وہ اللہ ہی ہے۔ وَمَا

اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. کہو, تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ ایک گھڑی بھر پہلے اسے لا سکتے ہو. یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے. کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے. جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے, کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں, بلکہ تم خود مجرم تھے. وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے, نہیں بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں. آخر کار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے, اور ہم ان منکرین کے گلوں میں طوق ڈال دیں گے. کیا لوگوں کو اس کے سوا اور کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے تھے ویسی ہی جزا وہ پائیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے. انہوں نے ہمیشہ یہی کہا

یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے، اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے، وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے۔ اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے، تو وہ جواب دیں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے، دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ اس وقت ہم کہیں گے کہ آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے کہ اب چکھو اس عذاب جہنم کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا۔ ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو صریح جادو ہے، حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہوں اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبہ کرنے والا بھیجا تھا، ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشر عشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے ہیں، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔

0: صدق الله العظيم.
1: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں, خدا کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر کون سی بات ہے جو جنون کی ہو, وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبہ کرنے والا ہے. ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تم ہی کو مبارک رہے, میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے. ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القا کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے. کہو حق آ گیا اور اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے, اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے, وہ سب کچھ سنتا ہے اور قریب ہی ہے. کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے. اس وقت یہ کہیں گے

0: کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے۔ اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے۔ اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے، جس طرح ان کے پیش رو ہم مشرب محروم ہو چکے ہوں گے۔ یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس دنیا میں سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے. انسان کو اپنی خواہشات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے دل کے اندر کیا کچھ بسا ہوا ہے. اس کے علاوہ منفی رجحانات کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر ایسے جذبات تو نہیں جن سے منفی رویے جنم لیتے ہیں. مثلا حسد، بغض، کبر، نفرت، ان تمام چیزوں سے دل کو صاف رکھنا چاہیے اور درگزر سے کام لیتے ہوئے دوسروں کو معاف کر دینے کی عادت ڈالنی چاہیے. یاد رکھیے کہ معافی وہی دے سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو. کھوکھلے انسان صرف بدلے کی آنکھ میں چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ پر توکل

0: کے فیصلے پر راضی رہنا، اس کے امر کو تسلیم کرنا اور اپنے معاملات اس کے سپورٹ کرنا ہی ایمان کی نشانی ہے۔
1: پیغام آن ایف ایم 107،
2: ایف ایم 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں۔ سامین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور، آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں۔ اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے۔ الحمد

0: سماعت کیجیے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, لا تأخذه

جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں

0: پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق

جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔ اصبحنا واصبحنا

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة

0: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی. روایت ہے ابو داؤد کی. بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد

جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

0: جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔
1: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خيره۔

0: دی،
1: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے. روایت ہے مسلم کی. اور یہ بھی کہے کہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔

جسم کو سہولت دیتی ہے، سکون دل کو قرار دیتا ہے، اور دل کا قرار اللہ کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره

قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی. تو یہاں کس کیفیت کو معیشت تنگ کہا گیا ہے؟ کہ انسان کے پاس کشادہ گھر ہو لیکن پھر بھی زندگی تنگ, مال بہت ہے دل بے چین, اپنے آس پاس کے کافی سارے لوگ ہوں لیکن پھر بھی وہ تنہائی محسوس کرے. تو یہی ہے قرآن اسی کیفیت کو معیشت زنگ کہتا ہے. ایک اور جگہ قرآن فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبه وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اے ایمان والو, اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہو جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں, اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ, جو تمہیں زندگی بخشتی ہے. زندگی بخشنا یعنی صرف سانس لینے کا نام نہیں. ادھر ایک انسان چل پھر رہا ہے, کھا رہا ہے, کام کر رہا ہے, مگر پھر بھی اندر سے مردہ ہو سکتا ہے. اور ایک مومن شاید وسائل میں کمزور ہو مگر اندر سے زندہ ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کو جانتا ہے, اس کے پاس مقصد ہے, اس کے پاس عمل صالح ہے, اس کے پاس یہ احساس ہے کہ میری زندگی صرف میرے لیے نہیں, اور یہی حقیقی حیات ہے. سمجھ کرام, ہم میں سے بیشتر لوگ جو کچھ کرتے ہیں اس کا بڑا حصہ ہمارے ذاتی مفاد میں ہوتا ہے. ہم پڑھتے ہیں تاکہ نوکری ملے, کام کرتے ہیں تاکہ آمدنی بڑھے. یہ سب اپنی جگہ جائز اور ضروری ہے, لیکن اگر انسان کی پوری زندگی صرف اسی دائرے میں محدود ہو جائے تو وہ ایک بڑے مقصد سے محروم رہ جاتا ہے. مومن کو ایسا عمل بھی چاہیے جس کا فائدہ اس سے آگے جائے, ایسا علم جو دوسروں کو فائدہ دے, ایسی خدمت جو کسی محتاج کی زندگی بدل دے, ایسا ادارہ, کتاب, تعلیم, تربیت یا خیر کا کام جو انسان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی باقی رہے. قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا, ان ابراہیم کان امہ, یعنی ابراہیم ایک شخص تھے مگر اثر ایک امت کے برابر. اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے اندر ہمت نہیں رہی. بلند ہمتی کہاں سے آتی؟ پھر بلند مقاصد کے حوالے سے اقدامات کی بات ہوتی ہے تو اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ہمت نہیں, ارادہ کمزور ہو گیا ہے, دل نہیں کرتا. بات تو یہ ہے کہ بلند ہمتی محض جذبات سے نہیں بنتی. ایک بڑی حد تک علم یہ انسان کی ہمت بلند کرتا ہے. جب انسان جانتا ہے کہ ایک چیز کے پیچھے کیا حقیقت ہے تو اس کی پسند اور ناپسند بدل جاتی ہے. مثلاً ایک عام شخص کسی میٹھی چیز کو دیکھ کر فوراً کھانا چاہتا ہے, لیکن ایک ماہر امراض قلب شاید اسی چیز کو دیکھ کر رک جائے, کیونکہ اس کے ذہن میں وہ شریانے امراض اور نتائج موجود ہیں جو دوسرے کو نظر نہیں آتے. دونوں کے سامنے ایک ہی مٹھائی ہے مگر ایک کے پاس صرف ذائقہ ہے, دوسرے کے پاس علم بھی ہے. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اگر دنیا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو, اور اگر آخرت چاہتے ہو تو علم حاصل کرو, اور اگر دونوں چاہتے ہو تب بھی علم حاصل کرو. کیونکہ علم انسان کو یہ سکھاتا ہے کیا اچھا ہے, کیا برا ہے, کیا فوری فائدہ ہے اور کیا حقیقی فائدہ ہے. یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ایک بہت اہم سبق ہے. جب گناہ کا موقع سامنے آیا تو قرآن ان کے بارے میں بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی نشانی اور دلیل دیکھی, یعنی ان کی رویت درست تھی. وہ صرف سامنے کی کشش نہیں دیکھ رہے تھے, وہ انجام بھی دیکھ رہے تھے, وہ ایمان کی قیمت بھی جانتے تھے. یہی وجہ ہے کہ صحیح علم انسان کے اندر صحیح مزاحمت پیدا کرتا ہے.

صحبته من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. مؤمنوں میں ایسے مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچ کر دکھایا, بعض اپنا عہد پورے کر چکے اور بعض انتظار میں ہیں اور انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی. وما بدلوا تبدیلا, حالات بدلے, خوف آیا, دباؤ آیا, قربانیاں آئیں, مگر اصول نہیں بدلے. یہی ایمان کی مضبوطی ہے. غزوہ خندق کا منظر قرآن نے بڑی شدت کے ساتھ بیان کیا ہے. دشمن چاروں طرف سے مدینہ کو گھیرے ہوئے تھا. خوف کی کیفیت ایسی تھی کہ قرآن کہتا ہے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر, جب وہ تمہارے اوپر سے بھی آئے اور نیچے سے بھی, اور جب آنکھیں پتھرا گئیں اور دل حلق تک آ پہنچے. پھر فرمایا هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا, وہیں مومن آزمائے گئے اور سخت جھنجھوڑ دیے گئے. یہ وہ مرحلہ تھا جہاں زبان کے دعوے کافی نہ رہے, حقیقت سامنے آ گئی. جن کے دل بیمار تھے وہ کہنے لگے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا, اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ صرف دھوکا تھا. تو دیکھیے حالات نے اندر کی حقیقت ظاہر کر دی. ایک ہی خندق, ایک ہی خوف, ایک ہی دشمن, لیکن ایک دل نے کہا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور دوسرے نے کہا ہم تو دھوکے میں آ گئے. یہی ایمان کا امتحان ہے. سچا مومن وہ ہے جسے نہ دنیا کا لالچ اپنے اصول سے ہٹا سکے اور نہ خوف. ایک طرف سونے کی چمکتے سلاخیں ہوں, دوسری طرف اللہ کا حکم, وہ حکم کو ترجیح دے. یہی وہ مرحلہ ہے جہاں ایمان ذوق بن جاتا ہے, انسان پھر حلاوت ایمان چکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین صفات جس شخص میں ہوں وہ ایمان کی مٹھاس پاتا ہے. ان میں ایک یہ ہے اللہ اور اس کا رسول اسے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں, دوسری وہ کسی شخص سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے, اور تیسری کفر کی طرف واپس آ جانا اسے اتنا ناگوار ہو جتنا آگ میں ڈالے جانا. تو یہاں حلاوت کا لفظ بہت معنی خیز ہے کہ اطاعت کے اندر ایک ذائقہ پیدا ہو جائے, عبادت صرف بوجھ محسوس نہیں ہو. انسان یہ کہے کہ بہت کچھ پا لیا میں نے, دل کا سکون حاصل کر لیا میں نے, یعنی اللہ کے قریب ہونے کی کیفیت محسوس کر لی. یہی حلاوت ایمان ہے. اس سلسلے میں بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک جنت ہے, جو اس میں داخل نہ ہوا وہ آخرت کی جنت کا ذائقہ کیسے پہچانے گا, اور اس سے مراد انہوں نے اللہ کی قربت, معرفت, ذکر اور اطاعت کی جنت بتایا ہے. تو ہم میں سے ہر کوئی اپنے دل کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ اگر انسان ہر دینی حکم کو صرف بوجھ محسوس کرنے لگے کہ یہ حرام کیوں, یہ پابندی کیوں, یہ معاملہ کیوں نہیں, یہ تجارت کیوں نہیں, تو یہ بات یہ ہے کہ دل نے ابھی اطاعت کی مٹھاس نہیں چکھی ہوتی ہے. اسے دین صرف باؤنڈریز کے طور پر نظر آ رہی ہیں, ڈیسٹینیشن نظر نہیں آ رہی. جیسے کسی شخص کو صرف ورزش کی تھکن نظر آئے مگر صحت کا فائدہ دکھائی نہ دے, یا طالب علم کو صرف کتابیں اور امتحان نظر آئیں مگر مستقبل کی منزل نہ دکھائی دے. ایمان جب زندہ ہوتا ہے تو انسان حکم کے پیچھے اپنے رب کو دیکھتا ہے. ایک عام جملہ ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سب کرتے ہیں, بازار کا نظام ایسا ہی ہے, اگر ہم ایسا نہ کریں تو کاروبار نہیں چلتا, اگر ہم سچ بولیں تو نقصان ہوگا. لیکن قرآن کا سوال یہ نہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, قرآن پوچھتا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے. عام ہونا کسی چیز کو درست نہیں بناتا, اگر غلطی اجتماعی ہو جائے تو وہ درست نہیں ہو جاتی. تو سامعین کرام, ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ کبھی کبھار اس کی قیمت بھی چکانی پڑتی ہے. یہاں ایک توازن بھی ضروری ہے کہ ہر جدید معاملے پر خود سے فوراً حرام کا حکم لگانا بھی درست نہیں. مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش کے مطابق فتویٰ نہ ڈھونڈے بلکہ معتبر اہل علم سے دیانتداری کے ساتھ مسئلہ سمجھے. فرق یہ ہے, ایک انسان پوچھتا ہے اللہ کا حکم کیا ہے, میں اسے ماننا چاہتا ہوں, دوسرا پوچھتا ہے کوئی ایسا قول مل سکتا ہے جس سے میں وہی کام کر سکوں جو پہلے سے کرنا چاہتا ہوں. تو دونوں سوال بظاہر فقہی ہیں مگر اندر کی نیت بالکل مختلف ہے.

0: سنة خوب كها هيك. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضابو. يعني كاش تو مجھ سے راضی ہو، خواہ زندگی تلخ ہو جائے، اور کاش تیری رضا حاصل ہو، خواہ لوگ ناراض ہوں. اذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. اگر تیرے ساتھ تعلق درست ہو جائے تو باقی سب آسان ہے، اور زمین پر جو کچھ ہے آخر کار مٹی ہی ہے. تو سامعین کرام، یہ دراصل اللہ کی محبت کے حوالے سے اشعار ہیں. یہ کہنا آسان ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، مگر محبت کی سچائی ترجیحات میں ظاہر ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی سچی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت، نیک لوگوں کی صالح صحبت اور ایسی حلاوت ایمان عطا فرمائے جو دنیا کی ہر وقت لذت سے زیادہ قیمتی ہو. آمین یا رب العالمین. پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ FM 107 قطر. دل سے دیسی.
2: سمرز کا ٹیمپریچر تو گرتا بڑھتا رہے گا، پھر چاہے موسم کتنا بھی سنی کیوں نہ ہو جائے، ریڈیو کی والیوم ہم گرنے نہیں دیں گے. سن اور ہماری ساؤنڈ آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی، تو اس لیے ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں آر جے سرور مرزا اور آر جے صفا کے ساتھ سن اینڈ ساؤنڈ. سن اینڈ ساؤنڈ سنڈے سے تھرسڈے صبح 11 بجے سے صرف FM 107 پر. دل سے دیسی. دل سے دیسی.
3: دوستوں، اب قطر میں گاڑی کی ملکیت ٹرانسفر کرنا پہلے سے کہیں زیادہ آسان اور ڈیجیٹل ہو گیا ہے. میتراش 2 ایپ کے ذریعے آپ اپنی رجسٹرڈ وہیکل کی اونرشپ گھر بیٹھے ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور وہ بھی بنا کسی فزیکل وزٹ کے. اس ڈیجیٹل سروس کا فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ گاڑی کا رجسٹریشن ویلڈ ہو، یعنی اس کا استمارہ ایکسپائر نہ ہوا ہو. دوسرا، گاڑی کے اوپر کوئی ٹریفک وائولیشن یا ان پیڈ فائنز موجود نہ ہو. تیسرا، دونوں پارٹیز سیلر اور بائر کا میتراش ایپ میں رجسٹریشن ہونا چاہیے. اور چوتھا، بائر کے پاس ویلڈ قطر آئی ڈی ہو اور وہ ریکوائرڈ ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا پوری کرتی ہو. پروسیس میں سیلر یعنی جو پارٹی گاڑی بیچ رہی ہے، میتراش 2 ایپ کے ذریعے ویکل اونرشپ ٹرانسفر آپشن سلیکٹ کرتے ہیں اور بائر کی ڈیٹیلز ڈال کر ریکویسٹ بھیجتے ہیں. بائر کو ایپ پر نوٹیفیکیشن ملتا ہے جسے وہ ایکسپٹ کرتا ہے. جب دونوں طرف سے تصدیق ہو جاتی ہے تو اونرشپ الیکٹرانیکلی ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور نئے مالک کے نام سے ریکارڈ اپڈیٹ ہو جاتی ہے. یہ سروس منسٹری آف انٹیریئر کے ٹریفک ڈپارٹمنٹ کے ذریعے پرووائڈ کی جا رہی ہے، جس کا مقصد ٹریفک سروسز کو ڈیجیٹلائز کرنا، لوگوں کا وقت بچانا اور پیپر ورک کو کم سے کم کرنا ہے. FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
4: ہر عادت بدلتی ہے ایک اچھی نیت سے، اور ہر اچھی نیت کی بنیاد ہے ایک خوبصورت حدیث. سنیے حدیث ٹو ہیبٹ آر جے مہوش کے ساتھ ہر تھرسڈے صبح 10 سے 10:30 بجے اونلی آن FM 107. ایک ایسا پروگرام جہاں حدیث صرف سنی نہیں جائے گی بلکہ زندگی میں اپنائی بھی جائے گی. سٹریس ہو، بزی روٹین ہو، فیملی پریشر یا ڈیجیٹل ڈسٹریکشنز، ہر ہفتے ایک نئی حدیث، ایک نئی عادت اور ایک بہتر زندگی کی طرف ایک قدم. حدیث ٹو ہیبٹ. حدیث ٹو ہیبٹ. دل سے سنیے، زندگی میں اپنائیے.
5: قطر's most heard radio station FM 107. FM 107. دل سے دیسی.

صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أذكار الصبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.

0: जी यहाँ हमारे साथ जुड़ रहे हैं एस एस. वेरी गुड मॉर्निंग मैम. वेरी गुड मॉर्निंग आपको. कैसा रहा आप लोगों का वीकेंड? कामरान हमारे साथ है गुड मॉर्निंग कहते हुए. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग कामरान आपको. हालांकि ये भी मैं पूछ रही हूँ आपसे कि कैसा रहा आपका वीकेंड बताइए. थोड़ी देर बाद जो है हम वापस आएंगे तो कुछ अपडेट्स लेकर आएंगे आपके लिए. एंड ऑफकोर्स उसके बाद जैसा होता ही है कि हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक हम आपके साथ रिवील करने वाले हैं. तो बस आपके लिए आपको करना ये है कि नंबर्स हमारे जो हैं वो लिख लीजिए. वैसे तो नंबर्स नहीं है, नंबर ही है, एक ही नंबर है जहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं और वो नंबर है 4434377. फिलहाल यहाँ पे मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ. वापस आऊँगी तो कुछ अपडेट्स आपके लिए होंगे एंड ऑफकोर्स आज का हमारा टॉपिक.
1: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء روشنی بر روشنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے.
2: اپنے شرعی مسائل کے حل, روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی, اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام. ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی. ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر.
3: گرمی کا سیزن اور اسپورٹس کا ایکشن,
4: لائیو اپڈیٹس, بگ میچز اور نان سٹاپ ایکسائٹمنٹ,
3: گیم آن,
4: والیوم اپ,
3: ایوری سنڈے اور ٹیوزڈے دوپہر 1 بجے سے
4: سمر اسپورٹس وتھ آر جے فضیل,
3: اونلی آن FM 107. دل سے دیسی. دوستوں, گرمیوں کے موسم میں جب گرمی اپنی شدت پر ہوتی ہے ایسے وقت میں فائر انسیڈنٹس کا رسک بھی بڑھ جاتا ہے. اس لیے روف ٹاپس یا چھت کی سیفٹی پر خاص توجہ دینا ضروری ہے. اکثر بلڈنگز کی چھتوں کو لوگ ایکسٹرا سامان رکھنے کی جگہ سمجھ کر استعمال کر لیتے ہیں, لیکن یہ عادت بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. کوئی بھی سامان, خاص کر کے فلیمیبل مٹیریلز جیسے کہ پرانے کارٹنز, پلاسٹک, کپڑے یا پیٹرول پینٹ کے ڈبے آگ لگنے کی صورت میں بہت جلد آگ یا فلیمز کو پھیلا دیتے ہیں. روف ٹاپ یا اپنی چھت کو صاف رکھنا اور وقتاً فوقتاً اس کو دیکھتے رہنا بہت ضروری ہے. ہمیشہ کوشش کریں کہ چھت پر فقط ضروری ہی سامان رکھا جائے اور وہ بھی ٹھیک طریقے سے. اگر وائرنگ یا الیکٹریکل پوائنٹس چھت پر ہیں تو ان کو بھی چیک کرنا لازمی ہے, کیونکہ پرانی یا خراب وائرنگ سے بھی اسپارک ہو کر آگ لگ سکتی ہے. ریگولر انسپیکشن ایک ایسی عادت ہونی چاہیے جو ہر بلڈنگ مینجمنٹ یا ہر فرد اپنے گھر پر لازمی بنائے. مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ اپنی چھت کو ضرور چیک کریں. سامان کی صفائی کرنا اور کسی بھی ان یوزول اسمیل, وائر یا گرم ہونے والے اکوپمنٹس کو دیکھنا بہت مددگار ثابت ہوتا ہے. ایک فنکشنل فائر ایکسٹنگوشر کا ہونا روف ٹاپ اور بلڈنگ دونوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ایک فنکشنل فائر ایکسٹنگوشر کا ہونا روف ٹاپ اور بلڈنگ دونوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. یہ انشور کریں کہ فائر ایکسٹنگوشر ایکسیسیبل ہو, اس کی ایکسپائری ڈیٹ چیک ہو اور ہر وقت کام کرنے کی پوزیشن میں ہو. یہ سب چھوٹی چھوٹی احتیاط آپ کی اور آپ کے آس پاس رہنے والوں کی زندگی کو محفوظ بناتی ہیں. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ یاد رکھیں, آپ کی سیفٹی صرف آپ کی ذمہ داری نہیں بلکہ ایک سوشل ذمہ داری بھی ہے, کیونکہ آپ کی احتیاط سے دوسرے لوگ بھی محفوظ رہتے ہیں. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
5: کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ قطر میں بزنس کیسے چلتا ہے
3: اور کون سے ہیں وہ مختلف ٹائپس کے بزنس اور کیسے آپ بھی اپنی بزنس جرنی سٹارٹ کر سکتے ہیں؟
5: تو مس مت کیجیے پروگرام قطر بزنس 360. جہاں ہم بات کرتے ہیں بزنس کی دنیا کے ہر پہلو پر سمپل اور انٹرسٹنگ انداز میں,
3: ہر منڈے صبح 10 بجے سے آر جے نازیہ کے ساتھ, اونلی آن ایف ایم 107.
5: بزنس کی سمجھ قطر بزنس 360 کے ساتھ.
6: ہوا کے جھونکے آج موسموں سے روٹ گئے.
7: کچھ لوگوں کو پرانے زمانے کے گانے پسند ہے, کچھ لوگوں کو نئے زمانے کے گانے پسند ہے.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش کے صدر مرزا فخر الاسلام عالمگیر کو صدر کے عہدے کا حلف اٹھانے پر تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے. صاحب سمو امیر نے انہیں کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ قطر اور بنگلہ دیش کے درمیان دوستانہ تعلقات مزید مضبوط اور وسیع ہوں گے. نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی بنگلہ دیش کے صدر کو صدر کے عہدے کا حلف اٹھانے پر مبارکباد کا تہنیتی پیغام بھیجا ہے. ریاست قطر نے برادر ملک شام کے دارالحکومت دمشق کے نواحی علاقے بیت جن میں ایک شہری گاڑی پر اسرائیلی ڈرون حملے کی شدید مذمت کی ہے. حملے کے نتیجے میں متعدد شہری زخمی ہوئے. قطر نے اس حملے کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے اسے شام کی خود

مختاری کی خلاف ورزی اور اس کی سلامتی و تحفظ کے لیے خطرہ قرار دیا۔ وزارت خارجہ نے کل جاری بیان میں کہا کہ اسرائیل کی جانب سے خطے کے ممالک کی خود مختاری کی مسلسل خلاف ورزیاں ایک سنگین طرز عمل اور ناقابل قبول کشیدگی میں اضافے کی عکاسی کرتی ہیں، جو بین الاقوامی قانون کی شکوں کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔ وزارت نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ ان خلاف ورزیوں کے خاتمے اور ان کے دوبارہ رونما نہ ہونے کو یقینی بنانے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ وزارت نے خبردار کیا کہ احتساب کا فقدان مزید خلاف ورزیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور خطے کی سلامتی و استحکام کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے شام کے ساتھ اپنی مضبوط یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ قطر شامی حکومت کے ان تمام اقدامات کی حمایت کرتا ہے جو ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے کیے جائیں۔ وزارت نے حملے میں زخمی ہونے والوں کی جلد صحت یابی کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ قطر میں نئے تعلیمی سال 2026 سے 2027 کی تیاریوں کا آغاز ہو گیا ہے، جس کے تحت سرکاری اسکولوں کے ایڈمنسٹریٹرز اور اساتذہ آج سے اپنی ڈیوٹی پر واپس آ رہے ہیں۔ اسی روز 2025 سے 2026 کے تعلیمی سال کے دوسرے مرحلے کے امتحانات بھی تمام جماعتوں کے طلبہ کے لیے شروع ہوں گے۔ اسکول عملہ نئے تعلیمی سال کے آغاز سے قبل تعلیمی، انتظامی اور تنظیمی امور مکمل کرے گا، جبکہ اسکولوں کو طالبہ کے استقبال کے لیے مکمل طور پر تیار کیا جائے گا۔ طالبہ 30 اگست سے تمام سرکاری اسکولوں میں واپس آئیں گے۔ وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم کے مطابق تیاریوں میں تعلیمی، انتظامی اور عملی منصوبوں کی تکمیل، اسکولوں کے ماحول کو بہتر بنانا اور نئے تعلیمی سال کے آغاز کے لیے تمام ضروری انتظامات مکمل کرنا شامل ہے، تاکہ پہلے ہی دن سے تعلیمی عمل مؤثر اور منظم انداز میں شروع ہو سکے۔ دوسری جانب 2025 سے 2026 کے تعلیمی سال کے دوبارہ امتحانات اتوار سے شروع ہو کر 27 اگست تک جاری رہیں گے، جن میں تمام تعلیمی مراحل کے طلبہ شرکت کریں گے۔ امتحانات وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم کی منظور شدہ تاریخوں اور نظام الاوقات کے مطابق منعقد ہوں گے۔ وزارت نے امتحانات میں شریک طلبہ اور ان کے والدین پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے اسکولوں کی ہدایات پر عمل کریں اور مقررہ تاریخوں اور انتظامات کی پابندی کریں۔ امتحانات کا مکمل نظام الاوقات وزارت کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔ وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم نے نئے تعلیمی سال 2026 سے 2027 کی تیاریوں کے سلسلے میں 6 نئے سرکاری اسکول قائم کرنے، 17 اسکول پرنسپلز کی تقرری اور مزید 17 پرنسپلز کے تبادلوں کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت کی جانب سے کل جاری بیان کے مطابق وزیر تعلیم و اعلیٰ تعلیم لولوہ بنت راشد بن محمد الخاطر نے نئے اسکول کھولنے اور متعدد اسکول پرنسپلز کی تقرری و تبادلے سے متعلق 2026 کا فیصلہ نمبر 14 جاری کیا ہے۔ وزارت کے مطابق اس اقدام کا مقصد سرکاری اسکولوں کے انتظامی نظام کی کارکردگی بہتر بنانا اور 2026 سے 2027 کے نئے تعلیمی سال کے آغاز کے لیے تعلیمی شعبے کی تیاریوں کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ جمہوریہ کانگو، AFC M23 اور سہولت کاری کرنے والے ممالک کو اداروں کے نمائندوں نے سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے اجلاسوں کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے، جس میں مشرقی کانگو میں جامع امن معاہدے کے نفاذ کے لیے پیش رفت اور آئندہ کے لائح عمل پر اتفاق کیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق 17 سے 21 اگست تک سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے اجلاسوں میں جمہوریہ کانگو کی حکومت اور AFC M23 کے نمائندوں کے ساتھ قطر، امریکہ، افریقی یونین کے ثالث کی حیثیت سے جمہوریہ ٹوگو، سوئٹزرلینڈ اور افریقی یونین کمیشن کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس میں دوحہ فریم ورک کے تحت اب تک ہونے والی پیش رفت اور درپیش مشکلات کا جائزہ لیا گیا، جبکہ 15 نومبر 2025 کو دوحہ میں طے پانے والے جامع امن معاہدے کے فریم ورک کے تحت موجودہ ذمہ داریوں اور وعدوں پر عمل درآمد اور باقی پروٹوکولز پر مذاکرات کے طریقہ کار پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے توسیع شدہ مشترکہ تصدیقی طریقہ کار پلس کو فعال بنانے میں جاری پیش رفت کا خیر مقدم کیا، جس میں سیکرٹریٹ کا قیام بھی شامل ہے۔ 20 اگست کو اقوام متحدہ کے امن مشن کو موناسکو کی لاجسٹک معاونت سے ایک ابتدائی جائزہ مشن بھی مکمل کیا گیا، جبکہ جنگ بندی کی پہلی باضابطہ تصدیقی کارروائی 24 اگست کو منیم بوئی میں مقرر ہے۔ فریقین نے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں سے متعلق الزامات کی

0: نوجوان لڑکیوں کے لیے ایک مثال بھی ہیں. ان کی کامیابیاں یہ ثابت کرتی ہیں کہ محنت، حوصلہ اور مسلسل کوشش سے ہر ہدف حاصل کیا جا سکتا ہے. آنے والے سالوں میں امید کی جا رہی ہے کہ وہ مزید بین الاقوامی سطح پر قطر کا نام روشن کریں گی اور نئے کھلاڑیوں کے لیے راہ ہموار بنیں گی. امید ہے آپ کو آج کا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. اگلی بار ایک اور قطری سٹار اور لیجنڈ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے یعنی محمد امین اور ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107.
2: دل سے دیسی.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: انسان کو خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرنی چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کے عیب نہیں ان کی خوبیاں دیکھ پائیں. بلا شبہ یہ امر انسان کی بخشش کا وسیلہ ہے. یاد رکھیے کہ جو لوگ کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ انہیں ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی. ہمیں ہر لمحے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. شکر گزاری سے نعمت محفوظ اور رزق میں کشادگی پیدا ہوتی ہے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے اور ہم پر اپنی رحمت کا سایہ قائم رکھے.
1: پیغام on FM 107.
3: دوستوں، گاڑی میں ایک فنکشنل فائر ایکسٹنگوشر ہونا ایک اہم روڈ سیفٹی ریکوائرمنٹ ہے. ہر تھوڑے وقت کے بعد یہ چیک کریں کہ وہ ویلڈ ہے یا نہیں، اور گاڑی میں اسے ایسی جگہ رکھیے جہاں ایمرجنسی کے وقت آسانی سے مل سکے، اور ساتھ ہی اس کے استعمال کرنے کو بھی یقینی بنائیں. یاد رکھیے، یہ چھوٹی سی تیاری کسی ایمرجنسی میں جان بچا سکتی ہے. فائر سیفٹی کو اگنور نہ کریں، خود کو اور دوسروں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کیجیے. گاڑی میں ایک فائر ایکسٹنگوشر ہونا بے حد اہم ہے. اکثر ہم سیٹ بیلٹ اور سپیڈ لیمٹ کا خیال رکھتے ہیں، لیکن فائر ایکسٹنگوشر کا سوچنا بھول جاتے ہیں. آگ کسی بھی وقت لگ سکتی ہے، اوور ہیٹڈ انجن، شارٹ سرکٹ یا فیول لیک کی وجہ سے. جب تک مدد آئے، آپ کا فائر ایکسٹنگوشر ہی آپ کی پہلی ڈیفنس ہوتا ہے. اپنی سیفٹی کے لیے ذمہ داری اٹھائیے اور محفوظ رہیے، اور ایمرجنسی کے لیے ہمیشہ تیار رہیے. آج ہی چیک کریں کہ آپ کی گاڑی میں فائر ایکسٹنگوشر ہے اور کیا وہ ویلڈ ہے. FM 107 آپ کے خوشحال سفر کی خواہش کرتا ہے.
4: ہر عادت بدلتی ہے ایک اچھی نیت سے، اور ہر اچھی نیت کی بنیاد ہے ایک خوبصورت حدیث. سنیے حدیث ٹو ہیبٹ RJ مہوش کے ساتھ ہر تھرسڈے صبح 10 to 10:30 اونلی آن FM 107. ایک ایسا پروگرام جہاں حدیث صرف سنی نہیں جائے گی بلکہ زندگی میں اپنائی بھی جائے گی. سٹریس ہو، بزی روٹین ہو، فیملی پریشر یا ڈیجیٹل ڈسٹریکشنز، ہر ہفتے ایک نئی حدیث، ایک نئی عادت اور ایک بہتر زندگی کی طرف ایک قدم. حدیث ٹو ہیبٹ، حدیث ٹو ہیبٹ، دل سے سنیے، زندگی میں اپنائیے.
5: کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ قطر میں بزنس کیسے چلتا ہے،
3: اور کون سے ہیں وہ مختلف ٹائپس کے بزنس، اور کیسے آپ بھی اپنی

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے انسان پر دو طرح کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے، نمبر ایک حقوق اللہ اور نمبر دو حقوق العباد. حقوق اللہ کا تعلق اللہ کے بتائے ہوئے احکامات سے ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، جبکہ حقوق العباد کا تعلق انسانوں سے ہے. قرآن حکیم میں جتنی بھی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے، ان میں سے ایک بھی قوم کی تباہی کی وجہ روزہ، حج، زکوٰۃ چھوڑنا نہیں تھی، بلکہ کم تولنا، رشوت ستانی، انصاف نہ کرنا، کسی کا حق مارنا، ملاوٹ کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا تھا. اگر سادہ الفاظ میں کہیں تو معاملہ حقوق العباد کا تھا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت

0: کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ بازار میں چلتے ہوئے کسی نے میرے ٹخنے پر ڈنڈے سے چوٹ لگائی. درد اور غضب کی کیفیت میں پلٹ کر جو مارنے والے کو دیکھا تو ایک نابینا اپنے ڈنڈے سے راستہ ٹٹول رہا تھا. غصے کی کیفیت فوراً شفقت اور رحم میں تبدیل ہو گئی اور میں نے اس نابینا کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اس کی منزل تک پہنچا دیا. وہ بزرگ کہتے ہیں مجھے اس روز احساس ہوا کہ جب انسان کا نقطہ نظر تبدیل ہوتا ہے تو جذبات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. ہمیں آج ایک دوسرے کے بارے میں نقطہ نظر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. جذبات خود ہی تبدیل ہو جائیں گے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
2: دوستو, حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی ای گیٹ سروس سفر کرنے والوں کے لیے ایک ماڈرن اور فاسٹ فیسلٹی فراہم کرتی ہے. اس سسٹم کے ذریعے آپ کو لمبی لائنز میں ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, بلکہ آپ اپنے پاسپورٹ, آئی ڈی کارڈ یا قطر ڈیجیٹل آئی ڈی اپلیکیشن یوز کر کے ٹریول پروسیجرز کچھ ہی سیکنڈز میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں. یہ فیسلٹی صرف سٹیزنز اور ریسیڈنٹس ہی نہیں بلکہ ان بچوں کے لیے بھی اویلیبل ہے جن کی ہائٹ 130 سینٹی میٹر سے زیادہ ہے. ساتھ ہی ویل چیئرز یوزرز, سینئر سٹیزنز اور پرسن ود ڈسیبلٹیز بھی اس سروس کا آسانی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس سروس کا مقصد سفر کرنے والوں کے لیے پروسیس کو زیادہ کنوینئنٹ, کوئک اور یوزر فرینڈلی بنانا ہے. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ای گیٹ سروس کی وجہ سے ایئرپورٹ پر بھیڑ کم ہوتی ہے, کیوز چھوٹی ہوتی ہیں اور ہر ایک مسافر کا ایکسپیرینس اسموتھ اور اسٹریس فری بن جاتا ہے. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی دعا کرتا ہے. سیف رہیں اور خوش رہیں.
3: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107.
4: دل سے دیسی.
5: کیا آپ انویسٹمنٹ کو لے کر پریشان ہیں؟ کیا آپ ٹریڈنگ, شیئر مارکیٹ اور فائنینشل لٹریسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ تو تیار ہو جائیے, آر جے نازیہ آپ کو لے کر جائیں گی ایک نئے سفر پہ جہاں آپ اپنے فائنانسز کو بہتر طریقے سے مینج کر سکتے ہیں. چاہے آپ نئی شروعات کر رہے ہوں یا پھر آپ اپنے ایگزسٹنگ انویسٹمنٹ کو سمجھنا چاہتے ہوں, انویسٹ قطر یہ ہے آپ کے لیے بہترین پلیٹ فارم. سنیے شو انویسٹ قطر, آپ کا انویسٹمنٹ, آپ کی ترقی.
6: ہیلو اینڈ ویلکم ٹو دا شو کال انویسٹ قطر, جہاں ہم بات کرتے ہیں فائنانس کی, انویسٹمنٹس کی اور بزنسز کی. دوستو, آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کرنے والے ہیں آن دا ٹاپک کالڈ بجٹنگ, سیونگس اینڈ اوور اسپینڈنگ. اس ٹاپک پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمارے بیچ ایکسپرٹ موجود ہیں, مسٹر زید. وی وڈ لو ٹو ویلکم یو آن ایف ایم 107.
7: تھینک یو,
6: ہوپ یو آر ڈوئنگ گڈ.
7: یا آئی ایم فائن.
6: کیونکہ ہمارا ٹاپک ہی ہے بجٹنگ, تو ویل سٹارٹ ود دس کی بجٹنگ کیا ہے, یہ ایک عام انسان کے لیے کتنی امپورٹنٹ اور اسینشل ہے, اینڈ کیا بجٹنگ کی وجہ سے ہی لیٹر آن سیونگز ممکن ہے.
7: جی, ہم شروعات کرتے ہیں کہ انگلش میں ایک سینگ ہے جسے بولتے ہیں, اف یو فیل ٹو پلان, یو آر پلاننگ ٹو فیل.
6: ویری ویل سر.
7: تو بیسیکلی بجٹنگ کیوں کرتے ہو؟ آپ کو معلوم ہے, آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کی زندگی میں, روزمرہ کی زندگی میں, چاہے وہ پروفیشنل لائف ہو یا آپ کی نجی زندگی ہو, اس کے اندر آپ کو آنے والے خرچوں کا ایک اندازہ ہوتا ہے.
6: صحیح.
7: تو بجٹ کیا ہوتا ہے؟ بجٹ بیسیکلی آپ کے جو ہسٹوریکل ڈیٹا ہے, ہسٹوریکل ایکسپنسز ہو چکے ہیں, بیسیکلی انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک آپ پلان تیار کرتے ہو کہ آنے والے دنوں میں ہمارا اتنا خرچہ ہو سکتا ہے اور ہماری آمدنی اتنی ہوگی. تو بس اب وہی ہے, اب جب آپ نے جو ایک خاکہ تیار کر لیا ہے, اب اس پہ آپ کو عمل کرنا ہے. تو جہاں آپ عمل کریں گے تو سرپرائزز کم آئیں گے زندگی میں. تو یہ میری سمجھ ہے اس کے بارے میں.
6: بہت ہی اچھے, بہت ہی سمپل طریقے سے آپ نے ہماری آڈینس کو سمجھایا. اچھا, ہمارے جو بلو کالر ورکرز ہیں جن کی بہت لمیٹڈ سیلریز ہیں, اور ان کی سیلری کا بیسیکلی جو مطلب ہے از آل اباؤٹ یو نو ریسپانسبلٹیز فلفلمنٹ, تو ایسے میں وہ کس طرح سے بجٹنگ کریں ان آرڈر ٹو یو نو سیو منی فار دی فیوچر؟
7: اب دیکھیے, جیسے یہاں پہ قطر کی بات کری جائے, جیسے بلو کالر ورکرز اسپیشلی سب کانٹیننٹ سے آتے ہیں اور زیادہ تر مطلب اسکلڈ لیبرس جیسے پلمبرز ہیں, میسنز ہیں, تو ان کا کیا ہے کہ مطلب یہ تو جنرلی آئیدر دے آر, موسٹ آف دیم آر فری لینسرز, تو ان کا کیا ہوتا ہے کہ وہ

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دعا والا کبیر ایف ایم 107 پہ اور کئی سارے میسج تو آ لیے بھائی جن کے نہیں آئے ہیں. بھائی میسج کر دیا کرو. دیکھو اچھا لگتا ہے نا, ایک آرٹسٹ کو کیا چاہیے, آپ کا پیار اور اپنے آپ کو آرٹسٹ کہلوا کے اور خود کا خون بڑھا دیتا ہوں میں. ملک وقاص صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم کبیر بھائی, ویلکم بیک. فائنلی دو دن کے بعد ملاقات ہو رہی ہے. پوچھو دو دن بنا اسٹوری کے کیسے گزرے ہیں؟ جیسے ٹرٹل کی چلنے والی رفتار میرا بھائی کہتا ہے. باقی شوز ماشاء اللہ, اور پھر شام کا اذکار کے ساتھ شو ماشاء اللہ پرو میکس ہو جاتا ہے. بہت سارا پیار میرا بھائی, بہت سارا پیار بھائی کو.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: عزیز و اقارب، دوست و احباب اور کولیگز کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم سب انسان ہیں، ہم سے جانے انجانے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں جن کے نتیجے میں آپس میں ناراضگی بھی ہو جاتی ہے. کچھ لوگ ایک دوسرے سے روٹ جاتے ہیں اور روٹ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی بھی ہو، معافی اور معذرت میں پہل اور بات کا آغاز وہی کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جس کا دل صاف ہوتا ہے اور جو اچھے ظرف کا مالک ہوتا ہے. دوسروں کو معاف کرنے کی عادت ڈالیے. یاد رکھیے، شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں.

0: News at 7 p.m. with Mohammed Nafees from Urdu Radio FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین, آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107. محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا دوسرا نشریہ, اور ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ. صاحب سمو امیر نے عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش کے صدر کے نام ملک کے صدر کی حیثیت سے آئینی حلف اٹھانے کے موقع پر مبارکباد کا پیغام ارسال کیا ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ سے وفاقی جمہوریہ جرمنی کی وزارت دفاع کے وزیر مملکت نے ملاقات کی ہے. قطر نے برادر ملک شام کے دارالحکومت دمشق کے دہی علاقے میں داخلی سیکیورٹی فورسز کی ایک بس کو نشانہ بنانے والے حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. وزارت تعلیم و اعلی تعلیم نے نئے تعلیمی سال کے آغاز سے قبل تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے اور طلباء کو مستقبل کے تقاضوں کے لیے تیار کرنے کے سلسلے میں مختلف اقدامات کیے ہیں. غزہ پٹی پر قابض اسرائیلی فوج کے حملوں کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید اور دو دیگر زخمی ہو گئے. سامعین, یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ, اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ.

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش کے صدر مرزا فخر الاسلام عالمگیر کے نام ان کے ملک کے صدر کی حیثیت سے آئینی حلف اٹھانے کے موقع پر مبارکباد کا پیغام ارسال کیا ہے. صاحب سمو امیر نے صدر مرزا فخر الاسلام عالمگیر کے لیے ان کی ذمہ داریوں کی بحسن و خوبی انجام دہی میں کامیابی اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں مزید ترقی و خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے. اسی طرح نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش کے صدر مرزا فخر الاسلام عالمگیر کے نام ان کے ملک کے صدر کی حیثیت سے آئینی حلف اٹھانے کے موقع پر مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے وفاقی جمہوریہ جرمنی کی وزارت دفاع کے وزیر مملکت جناب یانس بلوٹنر نے ملاقات کی جو ان دنوں قطر کے دورے پر ہیں. اس ملاقات میں خطے کے تازہ ترین حالات کا جائزہ لیا گیا. اس کے علاوہ کشیدگی میں کمی لانے، تناؤ پر قابو پانے اور خطے میں امن و سلامتی اور استحکام کو مضبوط بنانے کے لیے جاری سفارتی کوششوں سے متعلق گفتگو کی گئی. ملاقات میں غزہ اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی و بین الاقوامی امور پر بھی بات چیت کی گئی. قطر نے برادر ملک شام کے دارالحکومت دمشق کے دہی علاقے میں داخلی سیکیورٹی فورسز کی ایک بس کو نشانہ بنانے والے حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. اس حملے میں سیکیورٹی فورسز کے متعدد اہل

کار زخمی ہو گئے۔ وزارت خارجہ نے اپنے جاری کردہ ایک بیان میں تشدد، دہشت گردی اور ہر قسم کی مجرمانہ کارروائیوں کو مسترد کیا ہے اور ان مجرمانہ کارروائیوں کے خلاف اپنے سخت موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر ان جیسی تمام دہشت گردانہ کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کے اسباب و وجوہات کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ وزارت خارجہ نے شام کی حکومت کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قطر شام میں امن و سلامتی اور استحکام برقرار رکھنے کے لیے اس کی حکومت کی جانب سے کیے جانے والے تمام اقدامات کی مکمل طور پر حمایت کرتا ہے۔ وزارت نے زخمی اہلکاروں کی جلد صحت یابی کے لیے قطر کی جانب سے نئے خواہشات کا اظہار بھی کیا ہے۔ وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم نے نئے تعلیمی سال کے آغاز سے قبل تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے اور طلباء کو مستقبل کے تقاضوں کے لیے تیار کرنے کے سلسلے میں مختلف اقدامات کیے ہیں۔ وزارت کی معاون انڈر سیکرٹری برائے تعلیمی امور مہا زائد القعقاع الرویلی نے قطر نیوز ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ 2026 میں طلباء کی تعلیمی کارکردگی 80% سے 96% تک رہی۔ انہوں نے بتایا کہ اساتذہ کی پیشہ وارانہ تربیت کے لیے 412 تربیتی نشستیں منعقد کی گئیں، جبکہ تعلیمی پلیٹ فارمز سے 129,000 سے زائد طلباء اور 15,000 اساتذہ نے استفادہ کیا ہے۔ وزارت نے ڈیجیٹل تعلیم، مصنوعی ذہانت، سائبر سیکیورٹی اور غیر ملکی زبانوں کے فروغ پر بھی خصوصی توجہ دی ہے۔ قومی سطح کے تعلیمی اور تحقیقی منصوبوں کے ذریعے طلباء میں تحقیق، جدت اور تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ وزارت تعلیم نے بتایا ہے کہ تعلیمی ترقی ایک مسلسل عمل ہے جس کا مقصد عالمی معیار کی تعلیم کے ذریعے قومی ترقی میں مؤثر کردار ادا کرنے والی نئی نسل تیار کرنا ہے۔ مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعتی سے فلسطین کے نائب صدر حسین الشیخ نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا ہے۔ اس ٹیلی فونک رابطے میں غزہ اور مغربی کنارے سمیت تمام فلسطینی علاقوں کی وحدت برقرار رکھنے اور فلسطینی اتھارٹی کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے قابل بنانے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ مصر کے وزیر خارجہ نے مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاری میں توسیع، آبادکاروں کے بڑھتے ہوئے تشدد اور مقبوضہ مشرقی القدس اور مسجد اقصی میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر عمل درآمد مکمل کرنے اور دوسرے مرحلے کی جانب بڑھنے کی کوششوں کا بھی جائزہ لیا۔ مصر نے غزہ میں انسانی امداد کی بلا تعطل فراہمی اور غزہ کے انتظام کے لیے قومی کمیٹی کو اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کے قابل بنانے پر بھی زور دیا ہے۔ جمہوریہ کانگو کی حکومت، کانگو ریور الائنس اور 23 مارچ تحریک کے نمائندوں نے قطر، امریکہ، ٹوگو، سوئٹزرلینڈ اور افریقی یونین کمیشن کی جانب سے امن و عمل معاہدے کی حمایت پر اظہار تشکر کیا ہے۔ قطر، امریکہ، ٹوگو، سوئٹزرلینڈ اور افریقی یونین کمیشن کی شرکت میں سوئٹزرلینڈ میں 17 سے 21 اگست تک مذاکرات کیے گئے، جن میں دوحہ فریم ورک کے تحت امن و معاہدے پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں اطراف نے جنگ بندی کی نگرانی کے لیے مشترکہ توسیعی طریقہ کار کو فعال بنانے کے سلسلے میں اس پیش رفت کا خیر مقدم کیا جس میں اس کے سیکریٹریٹ کا قیام بھی شامل ہے۔ دونوں اطراف نے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں سے متعلق شکایات کی رپورٹنگ کے لیے یکساں طریقہ کار اپنانے اور دوحہ فریم ورک کے تحت ذمہ داریوں پر عمل درآمد میں پیش رفت اور درپیش مشکلات کا جائزہ لینے کے لیے ایک مشترکہ طریقہ کار قائم کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ دونوں اطراف نے مذاکرات کے لیے ایک روڈ میپ

تیکیہ اور جامع امن اور تنازع کے حل کے لیے مذاکرات جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے 1,000 سے زائد بحری جہازوں کو سیکیورٹی فراہم کی ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر کہا ہے کہ واشنگٹن ایران پر سخت اقتصادی پابندیاں عائد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ دریں اثنا امریکی وزیر خارجہ اسکاٹ بیسن کل ایران کے خلاف نئی پابندیوں کی تفصیلات کا اعلان کریں گے، جسے انہوں نے تاریخ کی سخت ترین پابندیاں قرار دیا ہے۔ دوسری جانب تہران نے کہا ہے کہ اقتصادی پابندیوں کا معاملہ مؤثر ثابت نہیں ہوگا۔ بغداد میں عراقی صدر نزار آمیدی نے کہا ہے کہ عراق اپنی سرزمین کو خلیجی ممالک کے خلاف حملوں کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ انہوں نے عراق کے استحکام کو برقرار رکھنے اور ملک کو علاقائی تنازعات کا میدان بننے سے روکنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ غزہ پٹی پر قابض اسرائیلی فوج کے حملوں کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید اور دو دیگر زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ وسطی غزہ میں المغازی کیمپ کے داخلی راستے کے قریب اسرائیلی ڈرون کے ایک فضائی حملے کے نتیجے میں پیش آیا۔ غزہ پٹی کے شہر دیر البلح میں اسرائیلی ڈرون فائرنگ کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید اور ایک دیگر زخمی ہو گیا۔ غزہ کی وزارت صحت نے خبردار کیا ہے کہ پٹی کے مختلف اسپتالوں میں آکسیجن فراہم کرنے والے متعدد مراکز کے بند ہونے سے مریضوں کی زندگیوں کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ دریں اثنا اسرائیلی فوج اور آبادکاروں کی جانب سے نابلس کے جنوب میں واقع قصرہ کے علاقے راس العین میں فلسطینی خاندانوں کا محاصرہ مسلسل 15 روز بھی جاری ہے۔ محاصرے کے باعث علاقے میں خوراک، پانی اور ادویات کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ فلسطینی علاقوں میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کے سربراہ اجیت سونگے نے کہا ہے کہ مغربی کنارے کی صورتحال تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ دوسری جانب یورپی یونین نے مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے قصرہ گاؤں کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں پر توپوں سے گولہ باری کی، جبکہ فضائی حملے اور دھماکہ خیز کاروائیاں بھی جاری رہیں۔ اس دوران جنوبی لبنان کے مغربی اور وسطی سیکٹرز کے دیہات اور قصبوں کی فضا میں اسرائیلی ڈرون طیاروں کی مسلسل پروازیں بھی جاری رہیں۔ شام میں دمشق کے دہی علاقے میں ایک سڑک پر اندرونی سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو لے جانے والی بس میں دھماکہ خیز مواد پھٹنے سے سیکیورٹی فورسز کے متعدد اہلکار زخمی ہو گئے۔ شام کے لیے امریکی خصوصی ایلچی اور ترکیہ میں امریکہ کے سفیر ٹام بارک نے شام کی گولان پہاڑیوں پر اسرائیلی قبضے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی کرنے والا قبضہ قرار دیا ہے۔ ٹام بارک نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قانون کے مطابق گولان شام کا حصہ ہے۔ اردن کی فوج نے ملک کی جنوبی سرحد کے ایک فوجی علاقے سے 4 افراد کی غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش ناکام بنا دی۔ اردن کے بارڈر گارڈز نے ان افراد کو سرحد عبور کرنے کی کوشش کے دوران دیکھ لیا، جس کے بعد کارروائی کرتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اردن کے سرحدی فورسز نے دراندازی کی کوشش کرنے والوں کے خلاف کارروائی کر کے انہیں مزید قانونی کارروائی کے لیے متعلقہ اداروں کے حوالے کر دیا ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران ایک دوسرے کے خلاف میزائلوں اور ڈرون طیاروں سے حملے کیے گئے، جن میں دونوں جانب سے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے، جبکہ ان حملوں

0: لوگ کے ذریعے عمارتوں، تنصیبات اور بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان طویل فاصلے تک مار کرنے والے حملوں میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے اپنے یوکرینی ہم منصب ولیدمیر زیلنسکی سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران کہا ہے کہ فرانس یوکرین کے فضائی دفاعی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے مزید نئے دفاعی میزائل فراہم کرے گا۔ دوسری جانب جرمنی نے یوکرین کے لیے مزید 5 کروڑ یورو کی امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ جاری جنگ کے دوران یوکرین کی موسم سرما کی تیاریوں میں مدد کے لیے نیٹو کے جامع امدادی پیکج کے تحت مزید 1 کروڑ یورو فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ سامعین، نشریہ کے اختتام پر ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش کے صدر کے نام ملک کے صدر کی حیثیت سے آئینی حلف اٹھانے کے موقع پر مبارکباد کا بحقہ پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے صدر کے لیے ان کی ذمہ داریوں کی بحسن خوبی انجام دہی میں کامیابی اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں مزید ترقی و خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ سے وفاقی جمہوریہ جرمنی کی وزارت دفاع کے وزیر مملکت نے ملاقات کی، جو ان دنوں قطر کے دورے پر ہیں۔ اس ملاقات میں خطے کے تازہ ترین حالات کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ کشیدگی میں کمی لانے سے متعلق بات چیت کی گئی۔ قطر نے برادر ملک شام کے دارالحکومت دمشق کے دہی علاقے میں داخلی سیکورٹی فورسز کی ایک بس کو نشانہ بنانے والے حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ نے اپنے جاری کردہ ایک بیان میں تشدد، دہشت گردی اور اس طرح کی تمام مجرمانہ کارروائیوں کو مسترد کیا ہے۔ وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم نے نئے تعلیمی سال کے آغاز سے قبل تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے اور طلباء کو مستقبل کے تقاضوں کے لیے تیار کرنے کے سلسلے میں مختلف اقدامات کیے ہیں۔ وزارت نے ڈیجیٹل تعلیم، مصنوعی ذہانت، سائبر سیکیورٹی اور غیر ملکی زبانوں کے فروغ پر بھی توجہ دی ہے۔ غزہ پٹی پر قابض اسرائیلی فوج کے حملوں کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید اور دو دیگر زخمی ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت نے خبردار کیا ہے کہ پٹی کے مختلف اسپتالوں میں آکسیجن فراہم کرنے والے متعدد مراکز کے بند ہونے سے مریضوں کی زندگیوں کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ سامعین، ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھی عبداللہ سویدی اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔

0: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
1: اللہ اکبر۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اللہ رب العزت نے ہر ذی روح کو رزق عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور ہر کسی کو اس کے نصیب کا رزق ضرور ملتا ہے. دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں رزق ان کی ضرورت سے زیادہ دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں کسی اور کا حق بھی ہے جو آپ کے پاس اس کی امانت ہے. اپنے خاندان میں اپنے گرد و پیش کے لوگوں کے حالات کا جائزہ لیجئے، اور حقدار کو اس کا حق پہنچانے میں دیر نہ کیجیے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں 60 سیکنڈز آف براکا ایف ایم 107 پر. میں ہوں آپ کی آر جے مہوش خان. آج ہم بات کریں گے اچھا مشورہ دینے کی اہمیت کے بارے میں. اچھا مشورہ دینا ایک ذمہ داری بھی ہے اور ایک صدقہ بھی. جب کوئی شخص آپ سے رائے مانگے، اسے سچائی اور خلوص کے ساتھ بہترین مشورہ دینا چاہیے. اکثر لوگ بنا سوچے سمجھے مشورہ دے دیتے ہیں، جو کبھی کبھی دوسرے کے لیے مشکل پیدا کر دیتا ہے. لیکن اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر بات سمجھ کر اور نیت صاف رکھ کر گائیڈ کریں. اچھا مشورہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسرے کے لیے بھی وہی سوچیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اس میں آنیسٹی اور کنسرن دونوں شامل ہوتے ہیں. آج کا عمل یہ ہے کہ

0: قطر ٹینس فیڈریشن کی حمایت اور مسلسل ٹریننگ کی بدولت مبارکہ نے اپنے گیم میں کافی بہتری پیدا کی ہے. ان کی فٹنس، فٹ ورک اور کورٹ پر کانفیڈنس ان کی پہچان بن چکا ہے. وہ ہر ٹورنامنٹ میں بہتر نتائج حاصل کرنے اور اپنی رینکنگ کو مضبوط بنانے کے لیے سخت محنت کرتی ہیں. مبارک النعیمی صرف ایک ٹینس پلیئر ہی نہیں بلکہ قطر کی نوجوان لڑکیوں کے لیے ایک مثال بھی ہیں. ان کی کامیابیاں یہ ثابت کرتی ہیں کہ محنت، حوصلہ اور مسلسل کوشش سے ہر ہدف حاصل کیا جا سکتا ہے. آنے والے سالوں میں امید کی جا رہی ہے کہ وہ مزید بین الاقوامی سطح پر قطر کا نام روشن کریں گی اور نئے کھلاڑیوں کے لیے راہ ہموار بنیں گی. امید ہے آپ کو آج کا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. اگلی بار ایک اور قطری سٹار اور لیجنڈ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے یعنی محمد امین اور ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107, دل سے دیسی.

0: करें marketing@qmc.qa.
1: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام, خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو, ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال, لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں, لیکن انسان کی روح, عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں. سامعین کرام, آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایسے واقعے پر گفتگو کریں گے جس میں بیک وقت کئی عظیم سنتیں جمع ہیں. اس میں بیمار کی عادت بھی ہے, غیر مسلم کے ساتھ حسن سلوک کی بات بھی آئی ہے, دعوت میں نرمی, اسی طرح انسانی ہمدردی اور کسی کی ہدایت کے لیے آخری لمحے تک فکر کرنا. انس ابن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا. وہ بیمار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرحانے بیٹھ گئے اور فرمایا, اسلام قبول کر لو. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اس کے پاس ہی تھا. اس نے کہا, ابو القاسم کی اطاعت کرو. اس پر اس لڑکے نے اسلام قبول کر لیا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے باہر تشریف لے آئے کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جس نے اس کو جہنم سے نجات دے دی. اسے روایت کیا ہے بخاری نے. اس واقعے کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اکثر اوقات دل کردار سے کھلتے ہیں. یہ لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہا تھا, اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھا تھا, آپ کی نرمی دیکھی تھی, آپ کا تواضع دیکھا تھا. اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام قبول کرنے کو کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس کے لیے اجنبی نہیں تھی. دعوت پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے ذریعے اس کے دل تک پہنچ چکی تھی. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلم ہو یا غیر مسلم, بیمار کی عیادت یہ ضروری ہے. خیر خواہی تو سب کے لیے ہے اور یہی اسلام کے اچھے تعارف کو پیش کرنے کا موقع ہے. اسلام تو ہمیں یہ کبھی نہیں سکھا تھا کہ صرف اپنے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا دائرہ بہت وسیع تھا. مزید سامعین کرام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ اب تو یہ لڑکا بہت بیمار ہے, اب کیا فائدہ. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحے تک اس کے ہدایت کی فکر کی. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی انسان کے بارے میں جلدی نا امید نہیں ہونا چاہیے. جب تک زندگی ہے, ہدایت کا دروازہ کھلا ہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہے. یہاں یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کو اسلام کی دعوت دی لیکن اسے زبردستی مجبور نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسلام قبول کر لو. پھر وہ اپنے والد کی طرف دیکھتا ہے, والد اجازت دیتا ہے اور وہ اپنی رضامندی سے اسلام قبول کر لیتا ہے. یہی دعوت کا صحیح مزاج ہے کہ حق واضح کرو, نرمی سے سمجھاؤ اور دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرو. ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت, شفقت اور دعوتی حکمت اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں. ہمیں بیماروں کی عادت, کمزوروں کی مدد اور ہر انسان کے ساتھ خیر خواہی کی توفیق دے. مزید ہمارے اخلاق کو اس طرح سنوار دے کہ لوگ ہمارے کردار میں اسلام کی خوبصورتی دیکھ سکیں. آمین یا رب العالمین. سامین, یہ تھا پروگرام آج کی سنت. یاد رکھیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر, برکت, سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے. اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے.

0: پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ سن رہے ہیں ہیلتھ چیک.
2: السلام علیکم لسنرز, ایک بار پھر ہم بے چینی کی وجوہات پر بات کریں گے کہ وہ کیا ہیں. ہمارے دماغ میں موجود بعض کیمیائی مادوں کا توازن جب بگڑنے لگتا ہے تو بے چینی پیدا ہو سکتی ہے. اگر خاندان میں کسی کو انزائٹی رہی ہو تو اس کے امکانات زیادہ ہو سکتے ہیں. کچھ بیماریاں ایسی ہیں جیسے تھائرائڈ کا مسئلہ ہے, کسی کو ڈائبٹیز ہے, دل کے مسائل سے کوئی دوچار ہے, ایسٹما ہے یا کوئی بھی کرونک جو ہے وہ پین ہے, تو اس سے بے چینی جو ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے یا وہ بے چینی کا سبب بن سکتے ہیں. اور جیسے کہ روزمرہ کی جو زندگی ہے ہماری, اس میں بے شمار وجوہات ہوتی ہیں انزائٹی کی یا بے چینی کی, جس میں ملازمت کا کچھ دباؤ ہے, مالی پریشانیاں ہیں, گھر کے مسائل ہیں, اور خدا نخواستہ کسی عزیز کی وفات بھی ہو سکتی ہے, امتحانات کا بہت دباؤ ہے, اس طرح ازدواجی یا خاندانی کچھ مسائل ہیں, یہ سب ہماری بے چینی کو بڑھا سکتے ہیں. اور جو ہمارا لائف سٹائل ہے اس میں یہ ہے کہ نیند کا پورا نہ ہونا, بہت زیادہ چائے کافی یا انرجی ڈرنکس جو ہے ان کا استعمال کرنا, ایکسرسائز بالکل نہیں کرنا, اور ہر وقت موبائل یا سوشل میڈیا استعمال جو ہم کرتے ہیں تو اس سے بھی بے چینی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. نگیٹو جو نیوز ہیں ان میں مسلسل مصروف رہنا, یہ تمام عادات جو ہیں وہ انزائٹی کو بڑھا سکتی ہیں. تو لسنرز, بے چینی کی وجہ کو سمجھنا اس کے علاج کی طرف پہلا قدم ہے.
3: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107, دل سے دیسی.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिकराम, खुश आमदीद आपको हमारे आज के इस दिलचस्प हलके में। गुफ्तगू एक नहायत अहम कुरानी उसूल से शुरू करेंगे और वो उसूल ये है कि इस्लाम इंसान के जहन में सही तसव्वुर पहले पैदा करता है, ये नहीं कि वो पहले सिर्फ हुक्म देता है। और वो उसूल ये है कि इस्लाम सिर्फ हुक्म नहीं देता, पहले इंसान के जहन में सही तसव्वुर पैदा करता है, फिर उसी तसव्वुर की बुनियाद पर अमल को आसान बनाता है। अल्लाह फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه يعني اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں جانشین اور امین بنایا ہے۔ ذرا غور کیجئے سامنے کرام، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ خرچ کرو صدقہ دو، بلکہ پہلے انسان کا تصور ملکیت درست کیا، گویا یہ سمجھایا کہ جس مال کو تم اپنا سمجھتے ہو حقیقت میں تم اس کے مطابق مالک نہیں ہو، اصل مالک تو اللہ ہے اور تم اس مال میں مستخلف ہو، یعنی تمہیں ایک مدت کے لیے اس کا اختیار اور ذمہ داری دی گئی ہے۔ اور جب انسان کے ذہن میں یہ تصور بیٹھ جائے تو انفاق آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص آپ کو 1,00,000 ریال دے اور ساتھ کہے کہ اس میں سے 10,000 صدقہ کر دینا، آپ کے لیے بہت آسان ہوگا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اصل رقم آپ کی اپنی کمائی نہیں تھی، آپ کو دی گئی تھی اور اس میں سے ایک حصہ آگے دینا ہے۔ لیکن یہی 1,00,000 آپ نے اپنی تنخواہ، تجارت اور برسوں کی محنت سے جمع کیے ہوں اور پھر آپ سے کہا جائے کہ 10,000 صدقہ کر دیں تو نفس پر بوجھ محسوس ہوگا۔ فرق کہاں آیا؟ فرق تصور میں آیا۔ پہلی صورت میں آپ خود کو مالک نہیں امین سمجھ رہے تھے، اور قرآن یہی احساس ہماری پوری مالی زندگی میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یعنی اخلاق کو اگر بڑے ایمانی اور وجودی تصورات سے جوڑ دیا جائے تو عمل کی جڑ مضبوط ہو جاتی ہے۔ امانت صرف اس لیے نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ شخص اچھا ہے، بلکہ اس لیے ہو کہ میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں۔ سچ صرف سوشل ویلو نہ رہے بلکہ بندگی کا تقاضا بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآنی تربیت صرف بیہیویئر نہیں بدلتی، وہ پہلے ورلڈ ویو بدل دیتی ہے۔ اب قرآن یہاں نہیں رکتا، یعنی وہ صرف صحیح تصور دے کر یہ نہیں کہتا کہ اب صدقہ کرو اور بس، بلکہ وہ اس عمل پر اخلاقی حدود بھی قائم کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يعني اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ یہاں دیکھیے صدقہ ہو گیا، لیکن قرآن پوچھتا ہے دیا کیسے، کیا کسی کو دیتے ہوئے اس کی عزت نفس محفوظ رہی، کیا مجالس میں بیٹھ کر بار بار یہ کہا کہ میں نے فلاں کو اتنا دیا تھا، میں نے اس کی مدد کی تھی، کیا بار

کی ہے اور اس حکم کے پیچھے موجود فکری بنیاد اور معاشی حقیقت کو بھی سمجھایا. موضوع ہے سود یعنی ربا کیوں حرام کیا گیا. اس گفتگو کو سمجھنے کے لیے سورہ روم کی ایک نہایت اہم آیت سامنے رکھیے. اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ, یعنی تم جو کچھ سود کے طور پر دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے, یاد رکھو کہ وہ سود اللہ کے نزدیک تو نہیں بڑھتا. یہاں ایک دلچسپ بات ہے, سورہ روم مکی سورت ہے, یعنی سود کی قطعی حرمت کے تفصیلی احکام مدینہ میں آنے سے کئی سال پہلے ہی آیت نازل ہو چکی تھی. گویا قرآن نے پہلے مائنڈ سیٹ تیار کیا, تصور درست کیا اور پھر بعد میں قانونی جو ممانعت آئی. بعض مفسرین نے فلا یربو عند اللہ کا مفہوم آخرت کے اجر سے جوڑا ہے, یعنی یہ اضافہ اللہ کے یہاں اجر و ثواب میں اضافہ نہیں بنتا. لیکن اس آیت کا ایک اور پہلو یہ بھی دکھتا ہے کہ یہ اضافہ کوئی حقیقی اضافہ نہیں. اب سوال یہ ہے کہ ربا ہے کیا؟ سادہ الفاظ میں جب کسی کے ذمے ایک دین یعنی ڈیبٹ یا قرض ثابت ہو جائے اور محض وقت گزرنے یا مہلت بڑھانے کے بدلے اس ڈیبٹ میں مشروط اضافہ کر دیا جائے, تو یہی وہ بنیادی صورت ہے جس پر گفتگو ہو رہی ہے. مثلا کسی شخص نے آپ سے کوئی چیز ادھار خریدی, ایک گاڑی خریدی, قیمت ایک سال بعد دینی تھی. اب ایک سال پورا ہو گیا, رقم واجب الادا ہو گئی, اس مقام پر اصل معاملہ خرید و فروخت مکمل ہو چکا ہے. اب جو چیز باقی ہے وہ دین ہے, یعنی آپ کے ذمے واجب رقم. اب اگر کہا جائے مزید 6 مہینے لے لو لیکن واجب رقم میں اتنا اضافہ کر دو, تو یہاں اضافہ کسی نئی چیز, نئے منفعت یا نئے مال کے مقابلے میں نہیں آیا, بلکہ صرف موجود ڈیبٹ یعنی دین میں اضافہ کیا گیا. یہاں بنیادی سوال یہی بنتا ہے کہ کیا ڈیبٹ یعنی دین یہ خود بڑھتا ہے؟ اگر میرے ذمے 1 لاکھ ہے تو محض وقت گزرنے سے وہ رقم اپنی ذات میں 1,10,000 کیسے ہو گئی؟ کون سی نئی چیز پیدا ہوئی؟ کون سی نئی منفعت سامنے آئی؟ یہی اس گفتگو کا مرکزی نقطہ ہے. اب ذرا خرید و فروخت اور دین یعنی ڈیبٹ کے فرق کو سمجھیے. اگر میں آج ایک گاڑی خریدتا ہوں اور اس کی قیمت 1 سال بعد ادا کرنی ہے, تو میں آج سے اس گاڑی سے فائدہ اٹھا رہا ہوں, میں اسے چلا رہا ہوں, استعمال کر رہا ہوں, سفر کر رہا ہوں, یعنی مجھے ایک ریئل ایسٹ اور اس کی ریئل یوٹیلیٹی ملی. اسی طرح اگر میں آج ایک سیب خریدتا ہوں تو میری ضرورت آج کی ہے, مجھے آج سیب چاہیے. کل ممکن ہے مجھے سیب نہ چاہیے بلکہ انگور چاہیے ہوں. اس لیے کسی چیز کا موجودہ حصول ایک حقیقی اکانومک ویلو رکھتا ہے. اگر کوئی چیز نقد قیمت پر ایک رقم میں اور مؤخر ادائیگی کے ساتھ دوسری طے شدہ قیمت پر فروخت ہوئی, تو یہ معاملہ دراصل عقد بیع کے وقت طے ہوا ہے. وہاں ایک چیز اور اس کی منفعت کے مقابل ایک پرائس مقرر ہوا. مسئلہ اس وقت ہے جب ڈیبٹ یہ خود پرائس بن جائے, اور اب اس ڈیبٹ کے اندر بذات خود کوئی نئی یوٹیلیٹی پیدا نہیں ہو رہی ہے, یہ تو ظاہر ہے. تو یہ ڈسٹنکشن سمجھنا بہت اہم ہے کہ ایسٹ تو منفعت دے سکتا ہے لیکن محض ڈیبٹ یا دین خود کوئی نئی منفعت پیدا نہیں کرتا. لہٰذا اگر ڈیبٹ اپنی حقیقت میں نہیں بڑھا تو اس پر کیا جانے والا اضافی دعویٰ کہاں سے آیا؟ یہ اضافہ لازماً دوسرے شخص کے موجود مال سے لیا جائے گا, یعنی میرے اپنے حق میں کوئی حقیقی نئی پراپرٹی پیدا نہیں ہوئی, مگر میں دوسرے کے مال میں سے ایک اضافی حصہ کلیم کر رہا ہوں. یہاں سے سود کے اندر موجود ظلم کا پہلو سامنے آتا ہے. گویا قرآن کہتا ہے تم اسے گروتھ سمجھ رہے ہو مگر حقیقت میں یہ گروتھ نہیں. فلا یربو عند اللہ, اللہ کے میزان حق میں حقیقت کے معیار پر یہ وہ حقیقی نمو نہیں جسے تم معاشی اضافہ سمجھ رہے ہو. اور یہی قرآن کے خاص تربیتی اسلوب ہے. بہت سے مواقع پر قرآن کسی چیز کو حرام قرار دینے سے پہلے انسان کو اس کی فلسفہ حرمت سمجھاتا ہے, یعنی پہلے پرسپشن بدلتا ہے پھر ممانعت آتی ہے. سود کی قطعی حرمت کے حکام بھی بعد میں آئے, لیکن سورہ روم نے بہت پہلے ذہن میں یہ سوال رکھ دیا کہ جس چیز کو تم زیادہ کہہ رہے ہو کیا وہ واقعی اضافہ ہے بھی؟ سمجھنے کے لیے یہاں اسلامی معاشیات کا زاویہ بھی واضح ہوتا ہے.
اسلامی معیشت کو صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ یہ کنونشنل اکانومکس کے اوپر ایک ایتھیکل لیئر چڑھا دیتی ہے، گویا باقی پورا اکانومک فریم ورک وہی ہے، بس اس پر حلال حرام، عدل اور اخلاق کا فلٹر لگا دیا گیا. بات ایسی نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ گہری ہے. اسلامی معاشیات تو ایک فکری اور تصوری مرجعیت بھی فراہم کرتی ہے. وہ یہ پوچھتی ہے کہ جسے تم ویلو کہہ رہے ہو کیا وہ واقعی ویلو ہے؟ جسے گروتھ کہہ رہے ہو کیا وہ واقعی گروتھ ہے؟ جسے آنرشپ کہہ رہے ہو اس کی حقیقت کیا ہے؟ ڈیپٹ کیا ہے؟ ایسٹ کیا ہے؟ منفعت کیا ہے؟ حق کس چیز پر بنتا ہے؟ یعنی اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ ظلم نہ کرو، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ معاشی حقیقت کو غلط نام دے کر ظلم کو لیجیٹیمیٹ نہ بناؤ. اوورال سود کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی ہے کہ اسے کیوں حرام کیا گیا ہے، اس میں مال کی دو صورت ہم نے بیان کی. ایک وہ مال یا ایسٹ جو واقعی منفعت پیدا کرتا ہے، اور دوسری چیز وہ ڈیبٹ ہے، یعنی دین ہے، قرض ہے، جو پہلے سے ایک ثابت obligation ہے. مثلا کمپیوٹر، اگر میں آج ایک کمپیوٹر لیتا ہوں تو میں اس سے کام کر سکتا ہوں، لکھ سکتا ہوں، بزنس چلا سکتا ہوں، تعلیم حاصل کر سکتا ہوں. اس کی یوٹیلیٹی ایک حقیقی اکانومک بینیفٹ ہے. جبکہ معاصر فقہی اداروں میں منافع کو مالی ویلو تسلیم کرنے کا موقف معروف ہے، اس زاویے سے دیکھا جائے تو ایسٹ اور اس کے بینیفٹ سے ایک حقیقی اقتصادی حقیقت رکھتے ہیں. لیکن ڈیپٹ یا دین کے بارے میں سوال مختلف ہے. اگر کسی کے ذمے میرے 1,000 ہیں تو صرف یہ کہ ایک مہینہ اور گزر گیا، ڈیپٹ نے کوئی نئی کموڈیٹی نہیں بنائی، کوئی نئی منفعت نہیں دی، لہٰذا اس پر محض وقت کی بنیاد پر خودکار اضافہ ایک الگ نوعیت کا دعویٰ بن جاتا ہے. اب المیہ تو یہ ہے کہ جدید سرمایہ دارانہ اقتصادی فکر میں بعض اسمپشنز اتنی عام ہو گئی ہے کہ ہم انہیں دوبارہ پوچھتے ہی نہیں. یعنی جو چیز ایک معاشرے میں جنریشن سے ایکسیپٹڈ ہو وہ آبویس ٹروتھ معلوم ہونے لگتی ہے. لیکن قرآن انسان کو بار بار یہی سکھاتا ہے کہ کامن ہونا اور ٹروتھ ہونا ایک ہی چیز نہیں. اگر پورا معاشرہ کسی معاشی مفروضے کو مانتا ہو تو بھی وہی پوچھ سکتی ہے اس کی حقیقت کیا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلامی فکر نہ کیپٹلسٹ اسمپشنز کو صرف اس لیے قبول کرتی ہے کہ وہ دنیا میں ڈومیننٹ ہے، اور نہ کمیونسٹ اسمپشنز کو صرف اس لیے کہ وہ ایک منظم انٹلیکچوئل تھیوری ہے قبول کر لیتی ہے، بلکہ اسلامی نقطہ نظر کا بنیادی سوال ہوگا حقیقت کیا ہے، واقعی مال کس کا ہے، واقعی ویلو کہاں پیدا ہوئی، واقعی اضافہ کہاں ہوا، واقعی حق کس کا بنتا ہے، اور کہاں ایک شخص دوسرے کے مال پر ایسا اضافہ کلیم کر رہا ہے جس کے پیچھے کوئی حقیقی اضافہ موجود نہیں. یہی وجہ ہے کہ سود کی حرمت کو صرف اخلاقی ممانعت سمجھنا اس مسئلے کو محدود کر دینا ہے. یقیناً اس میں اخلاق ہے، کیونکہ ظلم کی روک تھام اخلاقی اصول ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک اکانومک فلسفی بھی ہے، حقیقت کو حقیقت کے طور پر دیکھنا یہ بھی ضروری ہے. حالانکہ ہمارے اسلاف نے قرآن کو مرکز بنایا اور باقی علوم کو اس کے گرد منظم کیا. قرآن ان کی زندگی کا محور تھا، اسی لیے ان کے علم میں برکت تھی، ان کے علم میں مقصد تھا، ان کے علم میں انسانیت کی خدمت تھی. اب آتے ہیں قرآن مجید کی ایک آیت کی طرف، جہاں خطرناک بیماری کی طرف ہمیں توجہ دلائی جا رہی ہے. ارشاد خداوندی ہے، یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون. وہ دنیاوی زندگی کے ظاہری امور تو جانتے ہیں لیکن آخرت سے غافل ہیں. یہ آیت ہر اس شخص کے لیے تنبیہ ہے جو دنیا کے علم میں تو ترقی کرے مگر آخرت کی فکر سے محروم ہو جائے. ایسا انسان جانتا ہے کہ کاروبار کیسے کرنا ہے، سرمایہ کاری کیسے کرنی ہے، ٹیکنالوجی کیسے استعمال کرنی ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہونا ہے. یہ کامیابی ناقص کامیابی ہے، یہ علم ادھورا علم ہے. سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایسے انسان کی مذمت فرمائی جو دنیا کے معاملات میں تو بہت ہوشیار ہو لیکن آخرت سے غافل ہو. اس کے پاس دنیا کا حساب ہے لیکن اعمال کا حساب نہیں. اسے منافع و نقصان کی سمجھ ہے لیکن حلال و حرام کی تمیز نہیں. وہ بازار کا ماہر ہے لیکن اپنے رب سے بے خبر ہے. اسلام ایسا انسان پیدا نہیں کرنا چاہتا. اسلام ایک متوازن شخصیت بنانا چاہتا ہے، ایسی شخصیت جو دنیا بھی سنوارے اور آخرت بھی، جو تجارت بھی کرے اور عبادت بھی، جو تحقیق بھی کرے اور تقویٰ بھی اختیار کرے.
جو ترقی بھی کرے اور اپنے رب کو نہ بھولے۔ اسلام کی ایک منفرد خصوصیت یہ ہے کہ وہ دنیا اور آخرت کو ایک دوسرے کے مقابل نہیں رکھتا، بلکہ انہیں جوڑ دیتا ہے۔ ایک مسلمان جب اپنے

0: کی اجتماعی ذمہ داری بن سکتا ہے۔ امام ماوردی رحمہ اللہ کی مثال نہایت واضح ہے۔ فرض کیجئے کسی آبادی کے لوگ ایک چشمے یا پانی کے منبع تک جانے کے لیے ایک خاص راستہ استعمال کرتے ہیں، وہ راستہ خراب ہو گیا اور اس کی مرمت ناگزیر ہے، جبکہ سرکاری خزانے میں اس کام کے لیے وسائل موجود نہیں۔ اب سوال یہ کہ اسے کون درست کرے؟ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ غریب اور امیر سب برابر رقم دیں، جس کے پاس استطاعت نہیں اس سے ویسا مطالبہ نہیں ہوگا، لیکن جو اہل وسعت ہیں ان پر اس اجتماعی ضرورت کو پورا کرنے کی ذمہ داری آ سکتی ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے نہیں کہ وہ مالدار ہیں، بلکہ اس لیے بھی کہ معاشرے کو اس راستے کی ضرورت ہے اور وہ اسے درست کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ البتہ اگر ایک دوسرا راستہ پہلے سے موجود ہو جو تقریباً اسی معیار کا ہو اور لوگوں کی ضرورت پوری کر رہا ہو، تو پھر پہلے راستے کی مرمت وہی درجے کی اجتماعی ضرورت نہیں رہتی۔ یعنی فرض کفایہ صرف مال دیکھ کر نہیں بنتا، بلکہ ضرورت اور مصلحت بھی دیکھی جاتی ہے۔ یہی نقطہ ہمیں ایک بڑے اصول تک لے جاتا ہے کہ زکوٰۃ اسلامی معاشرتی ذمہ داری کی آخری حد نہیں ہے۔ کبھی کسی معاشرے میں غربت اس قدر وسیع ہو سکتی ہے کہ صرف مقررہ زکوٰۃ اس بحران کا کافی جواب نہ بنے۔ ایسے حالات میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اہل استطاعت پر مزید اجتماعی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں یا نہیں؟ تو جیسا کہ امام ماوردی رحمہ اللہ کی اس مثال سے بات واضح ہو گئی، سامعین کرام، اس بات کی وضاحت تو ہم نے امام ماوردی کی مثال سے کر دی ہے، اور ہماری یہ گفتگو دراصل صرف زکوٰۃ کے فقہی حساب کی نہیں، یہ ایک زیادہ وسیع تصور کی ہے کہ اسلامی معاشرہ کس چیز کو اجتماعی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ قدیم فقہا نے مثالیں دی ہیں سلسلے میں کہ میت کو غسل دینا، کفن دینا، دفن کرنا یہ فرائض کفایہ ہیں، یعنی پوری جماعت پر ذمہ داری ہے۔ کچھ لوگ اسے ادا کر دیں تو باقی بری ذمہ ہو جاتے ہیں، لیکن سب چھوڑ دیں تو سب اہل قدرت گناہ میں شریک ہو سکتے ہیں۔ تو آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو اجتماعی ضروریات کی صورتیں مزید وسیع ہو گئی ہیں، مثلا صاف سڑکیں اور گلیاں، اسی طرح رات کے وقت اگر اسٹریٹ لائٹنگ کی بات کی جائے، یعنی اگر کوئی چیز پورے معاشرے کی بنیادی سلامتی، صحت اور زندگی سے جڑ جائے تو اسلامی فقہی نظر میں اسے صرف سرکاری کہہ کر اپنی اخلاقی ذمہ داری سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح علم بھی فرض کفایہ بن سکتا ہے۔ ہر دور کی اپنی ضروری مہارتیں ہوتی ہیں، طب کی ضرورت ہو تو معاشرے میں کافی ڈاکٹر ہونے چاہیے، علاج کے مراکز اور ہاسپٹلس کی ضرورت ہو تو ان کا وجود ضروری ہے۔ اوورآل سامعین کرام، آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ اسلام میں دولت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ کے پاس کتنا مال ہے، کتنے پیسے ہیں، اصل سوال یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے اس میں دوسروں کا حق کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ زکوٰۃ اس حق کی ایک مقرر اور بنیادی صورت ہے، مگر معاشرتی ذمہ داری اس سے کہیں وسیع ہے۔ ایک مسلمان کا مال صرف اس کی آسائش کا وسیلہ نہیں، وہ بھوکے کے کھانے، بیمار کے علاج، طالب علم کی تعلیم، محفوظ راستے، صاف ماحول اور معاشرے کے تحفظ کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ اور جب یہ شعور زندہ ہو جائے تو زکوٰۃ سال میں تو ایک بار ضرور ادا کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ جو دوسرے اخراجات ہیں اس کے حوالے سے بھی انفاق ایک پوری کلچر آف رسپانسبلٹی کی بنیاد بن جائے گی بإذن اللہ تعالی۔ سامعین کرام، آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: دوستوں، اب قطر میں گاڑی کی ملکیت ٹرانسفر کرنا پہلے سے کہیں زیادہ آسان اور ڈیجیٹل ہو گیا ہے۔ میتراش 2 ایپ کے ذریعے آپ اپنی رجسٹرڈ وہیکل کی اونرشپ گھر بیٹھے ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور وہ بھی بنا کسی فزیکل وزٹ کے۔ اس ڈیجیٹل سروس کا فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ گاڑی کا رجسٹریشن ویلڈ ہو، یعنی اس کا استمارہ ایکسپائر نہ ہوا ہو۔ دوسرا، گاڑی کے اوپر کوئی ٹریفک وائلیشن یا انپیڈ فائنز موجود نہ ہو۔ تیسرا، دونوں پارٹیز، سیلر اور بائر کا میتراش ایپ میں رجسٹریشن ہونا چاہیے۔ اور چوتھا، بائر کے پاس ویلڈ قطر آئی ڈی ہو اور وہ ریکوائرڈ ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا پوری کرتی ہو۔ پروسیس میں سیلر، یعنی جو پارٹی گاڑی بیچ رہی ہے، میتراش 2 ایپ کے ذریعے ویکل اونرشپ ٹرانسفر آپشن سلیکٹ کرتے ہیں اور بائر کی ڈیٹیلز ڈال کر ریکویسٹ بھیجتے ہیں۔ بائر کو ایپ پر نوٹیفیکیشن ملتا ہے جسے وہ ایکسپٹ کرتا ہے۔ جب دونوں طرف سے تصدیق ہو جاتی ہے تو اونرشپ الیکٹرانیکلی ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور نئے مالک کے نام سے ریکارڈ اپڈیٹ ہو جاتی ہے۔ یہ

السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں. سامعین کرام، آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایسے واقعے پر گفتگو کریں گے جس میں بیک وقت کئی عظیم سنتیں جمع ہیں. اس میں بیمار کی عادت بھی ہے، غیر مسلم کے ساتھ حسن سلوک کی بات بھی آئی ہے، دعوت میں نرمی، اسی طرح انسانی ہمدردی اور کسی کی ہدایت کے لیے آخری لمحے تک فکر کرنا. انس ابن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا. وہ بیمار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرحانے بیٹھ گئے اور فرمایا، اسلام قبول کر لو. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اس کے پاس ہی تھا. اس نے کہا، ابو القاسم کی اطاعت کرو. اس پر اس لڑکے نے اسلام قبول کر لیا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے باہر تشریف لے آئے کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جس نے اس کو جہنم سے نجات دے دی. اسے روایت کیا ہے بخاری نے. اس واقعے کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اکثر اوقات دل کردار سے کھلتے ہیں. یہ لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہا تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھا تھا، آپ کی نرمی دیکھی تھی، آپ کا تواضع دیکھا تھا. اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام قبول کرنے کو کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس کے لیے اجنبی نہیں تھی. دعوت پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے ذریعے اس کے دل تک پہنچ چکی تھی. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلم ہو یا غیر مسلم، بیمار کی عیادت یہ ضروری ہے. خیر خواہی تو سب کے لیے ہے اور یہی اسلام کے اچھے تعارف کو پیش کرنے کا موقع ہے. اسلام تو ہمیں یہ کبھی نہیں سکھا تھا کہ صرف اپنے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا دائرہ بہت وسیع تھا. مزید سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ اب تو یہ لڑکا بہت بیمار ہے، اب کیا فائدہ. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحے تک اس کے ہدایت کی فکر کی. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی انسان کے بارے میں جلدی نا امید نہیں ہونا چاہیے. جب تک زندگی ہے، ہدایت کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. یہاں یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کو اسلام کی دعوت دی لیکن اسے زبردستی مجبور نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام قبول کر لو. پھر وہ اپنے والد کی طرف دیکھتا ہے، والد اجازت دیتا ہے اور وہ اپنی رضامندی سے اسلام قبول کر لیتا ہے. یہی دعوت کا صحیح مزاج ہے کہ حق واضح کرو، نرمی سے سمجھاؤ اور دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرو. ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، شفقت اور دعوتی حکمت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں بیماروں کی عادت، کمزوروں کی مدد اور ہر انسان کے ساتھ خیر خواہی کی توفیق دے. مزید ہمارے اخلاق کو اس طرح سنوار دے کہ لوگ ہمارے کردار میں اس کی خوبصورتی دیکھ سکیں. آمین یا رب العالمین. سامین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت. یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے. اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے.
پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.

0: ہر نبی کی زندگی ایک سبق ہے, ایک روشنی جو ہمیں راہ دکھاتی ہے. ان کی قربانیاں, صبر اور اللہ پر یقین ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلیں آتی ہیں مگر ایمان ہمیشہ جیتتا ہے. Stories of Prophets. Stories of Prophets. جس میں آپ سنیں گے نبیوں کی دلچسپ کہانیاں, ان کی محنت, ان کے امتحان اور ان کے پیغامات جو دل کو چھو لیتے ہیں. آپ بھی اس سفر میں شامل ہوں اور ان پاک کہانیوں سے اپنے دل کو روشن کریں.
1: السلام علیکم لسنرز, آپ سن رہے ہیں فلم 107 قطر. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی آر جے مہوش خان اور شو ہے دا اسٹوریز آف دا پروفیٹ. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خوش باش ہوں گے, مزے میں ہوں گے, اپنی زندگیوں کو بہت اچھے سے انجوائے کر رہے ہوں گے. دا اسٹوریز آف دا پروفیٹ ایک ایسا سلسلہ جس میں ہر ہفتے ہم آپ کو ایک نبی کی کہانی سناتے ہیں اور پھر یہ بھی جانتے ہیں کہ آج کل کے حالات کے حساب سے کس طرح سے ان کی جو زندگی ہے اس سے ہمیں سبق مل سکتے ہیں, ہم اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکتے ہیں. تو آج بھی بالکل میں آپ کو یہ سناؤں گی, لیکن اس کے ساتھ ہی آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں ہمارے واٹس ایپ نمبر 666-222-107 اور ہمارے سوشل میڈیا FM107 پہ آپ ہمیں فالو کیجیے, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے, بتائیے کہ آپ کو یہ شو کیسا لگ رہا ہے. تو میں آپ کا انتظار کروں گی اور چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی. آج کا جو قصہ ہے وہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا. حضرت ایوب علیہ السلام کا شمار ان بزرگ انبیاء میں ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور صبر کی وجہ سے مخصوص مقام عطا فرمایا. ان کی نسل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہے اور وہ ایک نیک اور صالح خاندان سے تعلق رکھتے تھے. قرآن و حدیث میں ان کا ذکر اس انداز سے ملتا ہے کہ وہ اپنی امت کے لیے صبر, استقامت اور اللہ کی رضا کے علمبردار تھے. حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ انسان اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں اور دنیاوی آزمائشوں میں بھی صبر کا دامن تھامے رکھیں. ان کی نسبی حیثیت اور خاندان کی تفصیل ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ اللہ کے منتخب بندے عموماً اپنے نسب یا دولت کی بنیاد پہ نہیں بلکہ ایمان اور عمل کی بنیاد پہ منتخب کیے جاتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام اپنے وقت کے مالدار ترین افراد میں شمار ہوتے تھے. ان کے پاس وسیع زمینیں, مویشیوں کی بڑی تعداد اور ایک خوبصورت اور نیک خاندان تھا. وہ اپنے علاقے میں ایک معزز شخصیت تھے اور لوگوں کی رہنمائی اور مدد میں مشغول رہتے تھے. مال و دولت کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام میں غرور اور تکبر نہیں تھا. وہ ہر حال میں اللہ کے شکر گزار تھے اور ہمیشہ ضرورت مندوں کی مدد کرتے تھے. ان کی زندگی کا یہ پہلو اس بات کی حمازی کرتا تھا کہ حقیقی دولت دل کی دولت ہے اور وہ لوگ سب سے زیادہ خوش قسمت ہیں جو اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار ہوں اور دوسروں کی مدد کریں. حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں صبر ایک نمایاں خصوصیت تھی. وہ ہر حال میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے اور اپنے دل کو اللہ کی رضا کے لیے تیار رکھتے. ان کا صبر اتنا عظیم تھا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا, اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کر جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور اذیت پہنچائی اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ آیات ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے دکھ اور تکالیف کے باوجود اللہ سے رجوع کیا کرتے اور اس کی رحمت پر کامل یقین رکھتے. حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا خاص شیطان کے منصوبے سے ہوا جسے اللہ کی اجازت حاصل تھی. ان کی دولت, زمین, مویشی اور آخر کار ان کے بچے سب کچھ ضائع ہو گیا. اس کے بعد ایک شدید بیماری نے ان کے جسم کو گھیر لیا جس سے ان کی جلد پھٹ گئی اور جسمانی دکھوں کا سامنا کرنا پڑا. حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اتنی شدید تھی کہ لوگ ان سے دور ہو گئے اور ان کی بیوی ہی ان کے پاس رہیں. بیوی نے اپنی تمام قوت کے ساتھ ان کی خدمت کی اور ہر مشکل میں ان کا ساتھ دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی ایک صبر و وفا کی مثال تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے سب سے مشکل ایام میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ انہوں نے معاشی مشکلات کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کی، حتیٰ کہ لوگوں نے ان کے کام کرنے سے منع کر دیا خوف کے باعث کہ وہ بیماری پھیلائیں گی۔ یہاں حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی کے درمیان مکالمہ بھی قابل ذکر ہے۔ ان کی بیوی نے کہا، آپ اللہ سے شفا مانگیں

کو اللہ شفا دے گا. لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا, میں اللہ کے فیصلے سے راضی ہوں اور صبر کرنے والا بندہ ہوں. حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, بے شک مجھے تکلیف نے چھو لیا اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ زمین پہ پاؤں مارے. جیسے ہی حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پہ پاؤں مارا تو وہاں ایک چشمہ پھوٹ نکلا. حضرت ایوب علیہ السلام نے اس پانی سے غسل کیا اور پیا, جس سے ان کی تمام بیماری ختم ہو گئی اور وہ مکمل صحت یاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت کے ساتھ ان کی دولت, زمین اور مویشی بھی واپس دیے. ان کے بچے بھی زندہ ہوئے اور خاندان کی خوشی واپس لوٹ آئی. حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی نے اللہ کی شکر گزاری کی اور اپنی زندگی کو نئے جوش کے ساتھ اللہ کی عبادت میں گزارا. تو لسنرز, یہاں ہم لیں گے ایک بریک. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ سنتے رہے ہیں FM 107 دل سے دیسی.

نہ یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے سامنے عاجزی اور خلوص کے ساتھ دعا کرنا کامیابی کی کنجی ہے. یہ لیگیسی آج کے دور میں بھی مسلمانوں کے لیے اہم ہے, کیونکہ ہر انسان زندگی میں آزمائشوں کا سامنا کرتا ہے. اللہ کی رحمت اور دعا کی قبولیت پہ ایمان رکھنا حضرت ایوب علیہ السلام کی سب سے بڑی تعلیم ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی اخلاق, شکر گزاری اور انسانیت کی خدمت سے بھری ہوئی تھی. دولت, طاقت یا عزت کے باوجود وہ کبھی غرور یا تکبر کا شکار نہیں دکھائی دی. وہ ہمیشہ ضرورت مندوں کی مدد کرتے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے. انسانیت اور اخلاق کی قدر کرنا, شکر گزاری کرنا اور دوسروں کی مدد کرنا حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کی مستقل وراثت ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی اور خاندان نے ہر مشکل میں ان کے ساتھ وفاداری نبھائی. اہل خانہ کی وفاداری اور محبت ان کی زندگی کی کامیابی کا حصہ تھی. یہ مثال آج کے معاشرتی تعلقات اور خاندانی اہمیت کے لیے مشعل راہ ہے. رشتوں میں وفاداری, محبت اور حمایت ہر معاشرتی اور خاندانی نظام کی بنیاد ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی قرآن اور حدیث میں آج بھی زندہ نصیحت ہے. قرآن میں ان کا ذکر صبر, استقامت اور اللہ کی رحمت کے عملی نمونے کے طور پہ کیا گیا. ان کی زندگی مسلمانوں کے لیے ایک روحانی میراث ہے جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھاتی ہے. انبیاء کی کہانیوں سے سبق سیکھنا اور انہیں اپنی زندگی میں اپنانا ہر مومن کی دینی ذمہ داری ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی یہ سکھاتی ہے کہ آزمائش صرف دکھ دینے کے لیے نہیں ہوتی, بلکہ انسان کی ہدایت اور ایمان کی پختگی کے لیے ہوتی ہے. ان کی صبر اور استقامت کا اثر نسل در نسل مسلمانوں اور انسانیت پہ رہتا ہے. ان کی زندگی یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ کی رضا اور اخلاقی زندگی اصل وراثت ہے جو ہر دور میں قابل تقلید ہے. مشکل وقت میں ایمان, صبر اور شکر گزاری کی وراثت انسان کی شخصیت کو مضبوط اور معاشرے کے لیے مثال بناتی ہے. لسنرز, یہ تھا ہمارا آج کا قصہ, آج کی کہانی. حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہم نے آپ سے شیئر کیا. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا شو پسند آ رہا ہوگا. اگلے ہفتے حضرت ہود علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. میری طرف سے اللہ حافظ.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے۔ ایسے فرشتے جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار بازو ہیں، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں، وہ زبردست اور حکیم ہے۔ لوگو، تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، اور سارے معاملات آخر کار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ لوگو، اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکا دینے پائے۔ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے پیرووں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں۔ جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔

بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوش نما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خامخواہ تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم و افسوس میں نہ گھلے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی۔ مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا۔ جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے۔ رہے وہ لوگ جو بےہودہ چال بازیاں کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے۔ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے، یعنی مرد اور عورت۔ کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے۔ اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں، ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا ہے، پینے میں خوشگوار، اور دوسرا سخت کھاری کہ حلق چھیل دے، مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو، اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی چلی جا رہی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ وہ دن کے اندر رات اور رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے، چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے۔ وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہیں تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے۔ اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پرے کاہ کے مالک بھی نہیں ہیں۔ انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور سن لیں تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔

کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں, پہاڑوں میں بھی سفید, سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں, اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں. بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے. جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں, یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا. اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا ہے تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے. بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو کتاب ہم نے تمہارے طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے, تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھیں. بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے. پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا. اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور کوئی بیس کی راس ہے اور کوئی اللہ کی اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے. یہی بہت بڑا فضل ہے. ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے. وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا. وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا. یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا. اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ تکان لاحق ہوتی ہے.

اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں، اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو۔ وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہے تھے۔ انہیں جواب دیا جائے گا، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی